0: И вновь сейчас будем беседовать о комплексе из системы Диюр-Муган, я бы так его назвал. Ну, собственно говоря, на иврите он так и называется. Я пока не нашел достойной альтернативы перевода на русский, потому что дом престарелых совершенно не подходит к этому, как вы понимаете. Ну, мы с генеральным директором вот этого комплекса, Адмея Вейсрим, Авигдором Ротшильдом сейчас побеседуем. Но сначала я хочу сказать, господа, что я утром в обзоре газет читал такую информацию, как жительница одного из таких комплексов в Тель-Авиве, скончавшаяся несколько лет тому назад, завещала все свои деньги, там 258 тысяч шекелей, вот этому комплексу. Она настолько породнилась с ним, настолько ей нравилось, она все деньги оставила им для того, чтобы там провели ремонт, добавили каких-то услуг и так далее. То есть это говорит об отношении вообще людей, которые живут вот в то, что называется Диюр-Муган. Авигдор Ротшильд, шалом лиха.
1: Шалом, шалом, цоваем товим, кеф лиот по.
0: איזה שם משפחה יש לך, אני רוצה לציין.
1: כן, מחייב.
0: אני סיפרתי עכשיו מה שסיפרתי לך, לפני על הדיירת שהרישה כל הכסף שלה לדיור מוגן. אוקיי, תספר לנו מה זה קומפלקס דיור מוגן עד 120 בראשון לציון.
1: קומפלקס דיור המוגן, קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 בראשון לציון, זה מרכז חיים, זה בית. בית משותף זה כמו שאנשים גרים בבית דירות, שיש בו מגוון שלם של דירות, גדלים שונים, כל הדירות עם מרפסת, אבל הדבר החשוב שיש במרכז הזה זה המרחב הציבורי, אוקיי? זה מעטפת שלמה של עניין, של אתגר, של פעילות, של מקומות מפגש, אתה יכול להיפגש, אתה יכול להכיר, אתה יכול להשמיע את הסיפור שלך, לשמוע סיפורים של אחרים, אתה יכול לעסוק במגוון שלם של פעילויות שמשפרות את שגרת היום שלך, את שגרת החיים שלך, משפרות את איכות החיים שלך, וכמובן תורמות לאריכות חיים, איכות חיים שווה אריכות חיים.
0: תגיד לי, נראה לי לא דיברנו איתך אתמול על זה שיש שם רופא 24/7.
1: כן, יש, נכון? יש, יש מה ש... אחד הדברים שמייחדים אותנו, היות ואנחנו שמים דגש רב מאוד על פעילויות ועל עניין ואתגרים, אז אנחנו מחזיקים במקום מחזקה רפואית 24 שעות, ביממה, 365 יום בשבוע, יש רופא, יש אחות, אם חס וחלילה מישהו זקוק לתמיכה, כי הוא עשה פעילות חזקה והלחץ דם עלה, הוא צריך קצת השגחה רפואית, אז יש לו את זה.
0: אוקיי, לא זוכר, דיברנו אתמול או לא, שרופא יש גישה לתיק רפואי שלך, והוא יודע כל הפרטים שלך, מה אתה צריך להגיד, חסר לך ברזל, הוא ימליץ לך לקבל ברזל, חסר לך את זה, הוא ימליץ לך את זה. זאת אומרת, תמיכה רפואית כזה 24/7, 365 ימי בשנה.
1: רופא שמכיר את כל התיק הרפואי שלך, את כל הצרכים שלך, את כל החוזקות שלך, את כל החולשות שלך, ויודע לתת לך מענה בכל רגע נתון.
0: עכשיו תגיד לי, אתמול מישהו שאל, ואני שאלתי אותך, מה המחיר? כן. אנשים מתעניינים מה המחיר. כן. זרקת מספרים, ולא זרקת שמדובר על פיקדון, לא? אתה יכול לפרט קצת?
1: כן, כן, הנושא של המחיר, הנושא של המחיר, כמו שאמרתי, הנושא של המחיר הוא נושא מאוד רחב, הוא נושא מאוד מורכב. ושוב אני חוזר על זה, כדי לדבר על מחיר, צריך קודם כל להבין מה, עבור מה המחיר, מה אנחנו מציעים. אחר כך הרבה יותר קל לדבר על מחיר. אמרתי שכמו השגרה שלנו, שאנחנו שואפים להתאמה אישית, גם המחיר, אנחנו מבינים את הצרכים ואת היכולות, ואנחנו מתאימים לכל אחד שנכנס אלינו את המסלול שמתאים לו וליכולות שלו בהיבט הכספי. אחד המרכיבים בהתקשרות הכספית שלנו זה נושא הפיקדון.
0: כן.
1: אנשים משלמים פיקדון, והפיקדון בתחשיב כזה או אחר, בסוף תקופת השהייה, מכל סיבה שהיא, הפיקדון חוזר או אליו או ליורשים שלו, כן. לילדים שלו. זה, זאת
0: אומרת, כסף. המילים משלמים פיקדון, זה לא אומר שאני משלם לך, אני אומר, זה אומר שאני שם צ'ק פיקדון על חשבון של המקום שלך, והוא נשמר שם.
1: כן,
0: פשוט הכסף, הוא מאבד כל שנה כמה אחוזים, כן, בגלל הכסף שמאבדים.
1: אבל זה לא שאתה מחזיק, אתה משלם צ'ק ואני מחזיק את הצ'ק בכספת,
0: כן.
1: אני פודה את הצ'ק.
0: כן, אוקיי.
1: אני מקבל את הכסף, אני גובה את הכסף, ובסוף תקופה אני מחזיר את הכסף בחזרה בחישובים של שחיקה וכל המסלול ש...
0: ובנוסף לזה יש דמי החזקה.
1: כן.
0: כן?
1: ובנוסף לזה אתה משלם דמי החזקה חודשיים, שמי שמגיע אלינו היום אז יש לו מה שנקרא עסקה של הכל כלול. הוא מקבל דירה מרוהטת לגמרי, והוא מקבל אוכל, והוא מקבל חיבור לטלוויזיה ולאינטרנט וטלפון, וכמובן כל המעטפת של השגחה רפואית והחזקה וניקיון של הדירה.
0: איזה אוכל הוא מקבל?
1: ארוחת צהריים.
0: ארוחת צהריים, כן. כל יום.
1: כן.
0: אוקיי. אתם נמצאים על יד קניון עזריאלי בראשון לציון.
1: אנחנו נמצאים על יד קניון עזריאלי, כן.
0: בראשון לציון.
1: ממש על יד קניון עזריאלי.
0: ואני אמרתי אתמול שעשיתי סיבוב איתך. טוב, אני אחזור את זה ברוסית, אני לא צריך לספר לך מה יש בקומפלקס שלך. פשוט נזכיר את הטלפון, כוכבית 6120.
1: נכון.
0: איך הולך תהליך הזה? בן אדם מתקשר, קובע פגישה, נגיד.
1: בן אדם מתקשר, שואלים אותו, מקבלים ממנו מידע, קובעים איתו פגישה, הוא מגיע לפגישה, והתהליך מתחיל בהתאם לקצב ולהבנה ולרצון וליכולת.
0: אוקיי, בפגישה שלנו הבאה, בשעה הבאה, עוד פעם נזכיר מה זה 4 חודשים ניסיון, כן, שאתם, כן, מפרסמים אצלנו, כן, מה זה אומר. אוקיי, בינתיים, כוכבית 6 ו-20,
1: תודה רבה. 6-1-20.
0: 6-6-120. 6-120, אני מתרגם לרוסית. Звездочка 6-120, господа. В общем, напоминаю, что Виктор рассказал, что это целый комплекс. В отличие от просто дома многоквартирного, у жителей этого комплекса есть много чего делать, если он хочет. Есть такой кружок, такой кружок, такой пилатус, хедер кошер, тренажерный зал, бассейн, лекции, встречи, деньги, которые платят, входит обед ежедневный, который ему представляют. Он там чувствует себя совершенно свободно, он может в любой момент уйти, прийти, когда он захочет. Это ни к чему не обязывает. Есть врач и сестра 24/7, то есть все время, круглые сутки, если нужна какая-то помощь. У него есть доступ к личной карточке вашей больничной кассе, человек, который живет, он знает все ваши данные конкретные и может вам порекомендовать то или иное средство, витамины или еще что-то. В общем, выглядит это по большому счету вот так. Но подробности каждый должен узнавать для себя. Позвоните звездочка 6120, приходите, договоритесь о встрече, послушайте, походите, посмотрите, а потом принимайте решение. А Виктор, не погеш бы шаба, то дарба.
2: Реклама.
3: Yeah. You know you want a better man in your life. Use me, baby.

0: תקופה של 4 חודשים זה זמן מספיק טוב כדי להבין אם אתה מתחרט או לא מתחרט. אז אם אתה מתחרט, חס וחלילה, וזה בסטטיסטיקה האמיתית, זה 0.00% שקורה דבר כזה.
1: שמתחרטים.
0: אבל מי שמתחרט לא קרה שום דבר. מסיימים את החוזה, מקבלים בחזרה הכל, וזהו.
1: אמרת אתמול, ואני אמשיך את הרעיון הזה, שזה לא הגבלה, זה, הגיל זה לא הגבלה, זה גיל בשינוי סביבה שלך, זה מה שאמרנו אתמול, longevity.
0: נכון.
1: Термин longevity, господа, это здоровое долголетие, זה עריכת חיים ואיכות חיים.
0: נכון, נכון, נכון. המהות של מרכז מגורים, מרכז longevity, כמו שאנחנו מפעילים, ואולי זו המשמעות החשובה ביותר. בשביל זה בעצם אנשים משלמים ומבקשים להצטרף אלינו, כי אנחנו מציעים להם שגרת חיים שמאפשרת להם לשמור על המצב שלהם, לשפר את המצב שלהם, אוקיי? להאריך את החיים שלהם באיכות חיים טובה. לא משנה כמה שנים אתה חי. מה שחשוב זה מה אתה יוצק בחיים שלך בשנים שאתה חי. זהו, ואנחנו מציעים לך מרחב שבו אתה יכול להיות פעיל, לפגוש, להכיר, לחדש, להתחדש, לפרוץ את הגבולות של עצמך, להכיר בעצמך דברים שלא הכרת שאתה יכול לעשות. נורא פשוט.
1: אני אספר מה שסיפרתי אתמול.
0: דיור מוגן, כן. זה התחלה, כן. זה לא סוף.
1: זה משפט יפה, זה красивое предложение, которое Виктор мне сказал, что דיור מוגן это начало, это не конец, это начало. Так вот, я вчера рассказывал, потому что меня это в какой-то степени поразило, меня попросили приехать туда и посмотреть все, чтобы я сам убедился, что и как. И вот Виктор меня взял за руку и стал водить по помещениям вот этого комплекса Admeyways Rim, завел в одно... Там люди учили английский язык с преподавателем. Завел в другое, там вязали. Завел в третье, там они, по-моему, что-то рисовали. Завел в четвертое, там была лекция с музыкой на тему Тиша Б'Ав, потому что это было 9 ава. Потом он спустил меня в подвал, там есть комната Пилатус. Зашли в другую, там тренажерный зал. Вышли во двор, там бассейн. То есть человек там...
0: לא רק מה שאתה רוצה, אלא בעיקר מה שאתה צריך בשביל לשפר את עצמך, בשביל לחזק את עצמך, ולא משנה בין כמה אתה.
1: То есть человек, который с такой уверенностью предлагает вот этот самый Тקופת ניסיון, знает... о чем говорит, я бы так сказал. Они умеют, что это «Има та мация, арба худашим не союнозе, а та юде аль маме дубар, а та лоло кех секуним, а та юде, а та батух бацмиха».
0: Легамбре, легамбре.
1: Окей. «Бо они на сэх шаф лягит боеври, тот пам нахон миспар телефон. Кохавит шеш мэя вэйсрим». Я цали. Окей, господа, звездочка 620. Напоминаю, что комплекс находится в районе каньона Азриэль и Ришон Лицион. Вот там. Ну, а все остальное, приезжайте, посмотрите, пощупайте, походите и принимайте решение вместе с вашими родителями, вашими бабушками и дедушками, всеми теми, кому эта тема актуальна. Звездочка 620, комплекс Admeyways Rim в Ришине приглашает вас, пожилых людей, изменить свою жизнь, изменить качество своей жизни, быть активным, здоровым, и скучно там точно не будет. Авигдор, туда, Рабалыха. Туда.
2: Реклама.